0: на радио.
1: Гей вебсайт. Boy next door. Boy next door.
2: Harrington.
3: College boy.
4: Boss.
5: Boss.

0: That's what
1: Billy.
2: Є будь патливий, та суть патливий. Є синя дум.
3: Dungeon
2: Billy. Значить, я
3: дум. Ain't no
2: семен. Це мої братки в кейборі.

0: підвести.
1: І не коли, а я російський новий
0: Dungeon Master.
1: І не
0: підвести.
1: І не коли, а я російський новий
0: Dungeon Master.

0: Платить за то тут.
1: Bondage.
0: Хто
2: Керрінгтон?
0: Не найду. Повісня в ньому.
1: Make me come.
0: Хто
2: Керрінгтон?
0: Не найду. Хоча по суті це лише
1: gay website.
0: Не найду.
2: Керрінгтон.
0: Не найду.
1: Мейно.
3: Чорний
1: latex glove.
3: Ньому